0: Svetený.
1: A.
2: Šmíš.
0: Žigli, žigli, žigli, žigli, veci. Davaj, davaj, davaj, davaj, sadem a zdieptej, zdieptej, zdieptej.
2: Šmudy, uli.
1: Jatata.
3: Vysiem, temery, rechabili, rechačili, labrit, jauna im svilnis.
4: Ari, novembrī būs pašam gribēja.
3: Ah, ah.
4: Nākat.